område. Därför rekommenderas det tills vidare att man undviker att simma och vistas i vattenområdet mellan Petsamontie och Kaartotie. Eventuella anringar i situationen och när varningsmeddelandet avslutas kommer att meddelas separat.